Në në zinë zinë gwenë di gjetë, me një të lefë di orë di gjetë, i e kanë në në spate finali programma di be ma in ta kemi kërë rekordabo di ba awi e në bena në onori birkën del Carmen të sigi awi tari 6 orë dhe këtë tra e parroke di Santa Teresita në San Nicolás 6 orë, perdon 5 orë e në bena 6 orë lo ta e misa e tambe invitation pa e parrocchia della Virgen di Fatima e vetare 6 ore mi saluta 7 ore buonanotte e non

Jesus ta e kamina shëtëri me në mbarkaderët dëmë rëgjistris ka të në shpanë rëdhvina o noqë të jarëbansë e jetërëshojnë të aminë si jansa kualmente të ambe mi kërë invitavo për lo këtë të inkuentro semanal di grupo Jesus e fuente di vida për të reuni turgja luna dhe spesi misa di shëtor në parroki de la Birgi di Fatima në të reuni di e kapel në dhe spesi misa për të kordialmente invitavo.